0: như vậy thì tình nghi ngay, chúng tôi đã nghĩ ngay đến cái việc đây là vụ án giết người cướp tài sản.
1: Tuy nhiên, tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ án ít người qua lại và vào thời điểm rạng sáng, không nhân chứng nên gặp khó khăn trong quá trình điều tra. Những thông tin ban đầu chỉ là lai lịch của nạn nhân và quá trình phát hiện thi thể nạn nhân.

0: các trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhận lệnh len lỏi vào các khu vực dân cư để nắm bắt các thông tin có liên quan. Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Thuận, 74 tuổi, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, tỉnh An Giang.
1: Tôi cùng các đồng chí khám nghiệm có kinh nghiệm xuống hiện trường thì tiến hành khám nghiệm. Thì đầu tiên, công tác đầu tiên đó là công tác khám nghiệm tử thi tại nhà của nạn nhân. Thì trên người tử thi có các cái nhóm vết thương. Thứ nhất là các vết thương trên trán, trên càm và trên đầu cho thấy là các vết thương này do một cái loại vật tày để lại. Còn các cái vết thương ở vùng trước cổ của nạn nhân cho thấy là vết thương này do cái vật sắc để lại. Đặc biệt cái vết thương ở vùng trước cổ là nó dài tới 19 cm, dài tới 19 cm, và gây đứt cái khí quản, đứt cái động mạch cảnh. Và các cái vết thương vùng cổ trước này cho thấy đối tượng đã hành động rất là nhiều lần, cái dạng khứa cắt ở vùng trước cổ nạn nhân.
0: Xác thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy bắt đối tượng. Sau khi xác lập chuyên án, Ban chuyên án đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có biện pháp phát động người dân tham gia vào việc tố giác tội phạm.

Ban lãnh đạo phòng đã cử một tổ trinh sát gồm có 10 đồng chí, trong đó thì có tôi. Thì sau khi xuống hiện trường thì hiện trường xảy ra là vào ban đêm và ở dưới mé sông, thì không có người chứng kiến và camera tại hiện trường thì không có. Thì sau khi đó thì nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên là ban lãnh đạo phòng đã tung lực lượng trinh sát chia làm nhiều mũi, từ xác minh rà soát từ mối quan hệ đến và các mối quan hệ mà có thể dẫn đến thù hằn ghen tức, là dẫn đến là giết để cướp tài sản.

Nạn nhân là cụ ông 74 tuổi, mối quan hệ xã hội đơn giản, không có thù hằn hay nợ nần. Hàng ngày, nạn nhân dậy từ sáng sớm đi giao thịt và chả cá phụ gia đình, sau đó đi cà phê rồi về nhà. Bước đầu nhận định hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân nên mới biết được giờ giấc đường đi của nạn nhân mà ra tay sát hại. Các trinh sát xem xét khắp các ấp trên xóm dưới, nắm bắt các thông tin liên quan, nhất là những người mà nạn nhân có quen biết. Công an cơ sở phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, rà soát thu thập nguồn tin từ các cơ sở mua bán vàng bạc quanh khu vực.

0: nạn nhân. Thì bây giờ mới xác định là vậy là nạn nhân là có đeo ba cái nhẫn vàng, đeo mấy cái nhẫn vàng ở ở tay đấy. Thì nếu như mà vào thời điểm vào ban đêm đi tình cờ, không có mối quan hệ từ trước, tình cờ thì rất khó có thể ai nhìn được biết được là nạn nhân có đeo vàng. Bởi vì vào ban đêm nạn nhân chạy xe đạp, mà nếu mà đeo mấy nhẫn vàng nhỏ như thế thì chắc chắn là để mà tình cờ đối tượng đi ngang qua để mà nhìn thấy nạn nhân có tài sản để mà ra tay sát hại để cướp tài sản thì là điều khó. Bởi vì là vào ban đêm mà lại là tài sản là đeo trên ngón tay, thì để mà ý nói là để mà xác định là cái việc mà đối tượng gặp nạn nhân có tài sản mới lấy ý định cướp thì sẽ khó. Cho nên là chúng tôi mới nhận định là nạn nhân và đối tượng phải có mối quan hệ từ trước, thì nó mới có cái việc coi như là điều coi như là khi mà gọi là để hẹn điều nạn nhân đi đến hoặc biết nạn nhân ở quy luật nạn nhân là giờ đó đi ngang qua đó để thực hiện cái việc này. Đó, cho nên là chúng tôi mới đi tìm cái hướng là mối quan hệ của nạn nhân là sẽ có quan hệ trước và có biết nạn nhân là có tài sản trước thì mới ra tay sát hại.
1: Các mũi trinh sát tiếp tục tỏa đi nhiều hướng, ra soát toàn bộ tuyến đường nạn nhân di chuyển, dừng lại lịch trình sinh hoạt của nạn nhân, sàng lọc các mối quan hệ, người quen, đối tượng nghi vấn để khoanh vùng những người có biểu hiện bất thường sau thời điểm xảy ra án mạng. Trong khi đó, lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành thu thập từng dấu vết nhỏ nhất tại hiện trường. Đáng chú ý, mặc dù hiện trường không có camera, nhưng các trinh sát vẫn kiên trì mở rộng địa bàn xác minh, lần theo từng thông tin rời rạc từ người dân. Đây là giai đoạn lần tìm dấu vết trong vô hình, nơi kinh nghiệm và bản lĩnh điều tra đóng vai trò quyết định.
2: Tại khu vực hiện trường thì quá trình mà tìm kiếm thì phát hiện trên cái đám lục bình có rất là nhiều dấu vết máu dạng bắn phun tia dính trên cái lá lục bình, và đồng thời dính trên các cái cột bê tông đá ở cái khu vực hiện trường. Điều này cho thấy các dấu vết máu này dạng bắn tia cho thấy là áp lực máu rất là mạnh, cho phép nhận định đánh giá đây là một cái hiện trường chính. Đây là cái hiện trường chính chứ không phải là cái hiện trường chỗ nào khác. Và đồng thời cái hiện trường chỗ này là cũng là nơi là người nhà phát hiện nạn nhân tại vị trí cái chỗ này.
0: Sử dụng nhiều các biện pháp điều tra, trong có các biện pháp là truy theo dấu tài sản. Thì chúng tôi coi như là yêu cầu công an xã rà soát trên địa bàn xem là trước trong sau cái thời điểm xảy ra vụ án đó, xem là có đối tượng tình nghi nào mang bán cái tài sản là mấy cái nhẫn vàng của nạn nhân đặc điểm như thế không. Báo cáo gì năm thì đi thì kiểu em đó nhờ một cái biện pháp coi như là định hướng điều tra rất đúng. Thì coi như là chúng tôi yêu cầu tất cả công an các xã phường, lúc thời điểm đó là còn là huyện Chợ Mới, rà soát hết cả cái trên địa bàn, là yêu cầu các chủ tiệm vàng là nếu như có cái thông tin đối tượng nào mang đến bán vàng có đặc điểm phù hợp với tài sản của nạn nhân thì sẽ thông báo cho cơ quan điều tra.
1: Quá trình lần theo từng manh mối, trinh sát báo về ban chuyên án. Trong số những mối mà ông Thuận giao thịt hàng ngày, có người phụ nữ trung niên bán bún riêu ngang ủy ban nhân dân xã Long Kiến có biểu hiện bất thường. Đồng thời, chủ một tiệm vàng trên địa bàn xã có cung cấp thông tin về việc một người phụ nữ lạ mặt đeo khẩu trang kín mít có đến bán 3 chỉ vàng.
3: Qua quá trình rà soát thì trong thời gian đầu, trong 12 tiếng đầu thì cũng chỉ là phát hiện được là đối tượng nghi vấn, nhưng mà chưa có những cái chứng cứ nào để mà mời đối tượng lên đấu tranh. Thì ngay sau đó thì đã nhận được thấy thông tin từ một cái tiệm vàng ở xã lân cận, thì có một cái đối tượng trùng hợp với cái đối tượng mà phòng cảnh sát hình sự đang nghi vấn, thì đang bán cái số tài sản đã chiếm đoạt được. Thì ngay sau đó thì phòng hình sự đã phối hợp với công an xã tiến hành trích xuất camera tại tiệm vàng để lấy hình ảnh đối tượng nghi vấn, và sau đó là cho cái những người biết việc nhận dạng.
0: Đối tượng đến bán vàng thì là đi bộ, không có coi như là phương tiện, mà chúng tôi rà soát camera thì coi như là xác định là nạn nhân coi như đối tượng đậu xe cách đó khoảng 100 mét, xong đi bộ tới tiệm vàng để bán vàng. Từ những hình ảnh này chúng tôi rà soát trích xuất camera để tìm hướng di chuyển nạn nhân đến đối tượng đến cái cửa hàng vàng bạc đấy. Thì từ hình ảnh camera đấy chúng tôi trích xuất thì phát hiện được coi như là hướng di chuyển của đối tượng về ngược lại khu vực gần nhà nạn nhân, và điểm kết thúc là cách nhà nạn nhân đâu đó khoảng 100 mét. Thì lúc này chúng tôi sử dụng hình ảnh này là nhờ quần chúng nhân dân là nhận diện cái hình ảnh này là tình nghi là đối tượng nào.
1: Người phụ nữ có biểu hiện bất minh sau thời điểm gây án, bất ngờ tiêu xài tiền bạc, mang vàng đi bán, được xác định là Nguyễn Thị Kiều Phương, sinh năm 1981, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến. Phương đã có hai đời chồng, hiện đang sống cùng chồng sau và một con chung. Hàng ngày Phương bán bún riêu. Thời gian gần đây có nợ nần do cờ bạc số lô số đề.

0: nghiên cứu các cái dấu vết máu tại hiện trường, đồng thời rà soát các cái dấu vết điện tử, đó là cái camera ở trên phía trên đường ghi lại được, thì cho thấy là tại thời điểm 2 giờ 40 phút thì thấy nạn nhân đi xuống cái bờ sông tại khu vực hiện trường. Tiếp theo đó là có một đối tượng, do cái camera nó mờ ban đêm không rõ, thì có một đối tượng đi phía sau nạn nhân, đi một cách tự nhiên xuống cho đấy là đi xuống tự nhiên. Sau đó thì không thấy nạn nhân và đối tượng quay trở lên. Điều này cho thấy rằng giữa nạn nhân và đối tượng có cái sự quen biết với nhau rất là nhiều. Đó thì là đối tượng đi sau xuống nạn nhân làm cái gì đó, sau đó hành động gây án.
1: Thì khi dựng nên mối quan hệ của đối tượng thì phát hiện là đối tượng có quen biết với nạn nhân trước đó. Nên là nhưng mà lúc này khi mà để mà áp dụng các biện pháp gì để mà đấu tranh khai thác với đối tượng thì là vấn đề đặt ra. Nên chúng tôi phải tính toán rất là kỹ lưỡng thời điểm nào là thực hiện cái biện pháp tố tụng, là triệu tập đối tượng làm việc để có đấu tranh khai thác. Thì sau khi mà áp dụng nhiều các biện pháp nghiệp vụ, xác định đúng là đối tượng là liên quan tình nghi đến cái việc là ra tay sát hại ông Thuận, thì chúng tôi coi như là triệu tập đối tượng và phân công những điều tra viên có kinh nghiệm để đấu tranh.

0: Ban chuyên án triển khai đồng bộ các biến pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ di biến động của Nguyễn Thị Kiều Phương. Cùng thời điểm này, một buổi công tác khác tiến hành thu thập, dựng hình ảnh cho những người liên quan nhận diện đối tượng. Xác định Phương là nghi phạm hàng đầu. Tối ngày 19 tháng 2 năm 2025, chưa đầy 48 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, ban chuyên án đã bắt giữ Phương và khám xét nơi ở của Phương, thu giữ được hung khí gây án là cây dao và cây búa đập thịt heo, cùng nhiều đồ vật tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Không những là cái việc mà phối hợp với điều tra viên trong việc mà thu thập chứng cứ, mà khi đã xác định được chứng cứ, nghiên cứu được các cái hồ sơ mà thu thập được đối với các cái vụ án mà không rõ đối tượng đó, thì viện kiểm sát cùng với điều tra viên đó là cũng phải phối hợp lại mà để chi xét các cái đối tượng, từ đó mà tạo điều kiện cho là điều tra viên thực hiện cái việc mà quy trình pháp luật là được đảm bảo đúng. Như chẳng hạn như khi mà phát hiện có cái đối tượng nghi vấn thì trực tiếp phối hợp với điều tra viên là tiến hành cho khám xét khẩn cấp ngay để mà kịp thời thu thập các cái tài liệu có liên quan, cũng như là kịp thời thu thập các cái tài sản mà các đối tượng này thực hiện cái hành vi cướp tài sản mà cất giấu.
2: Sau khi mời về làm việc thì phối hợp

0: với điều tra viên làm việc thì đối tượng ban đầu thì cũng quanh co chối tội vì cái hiện trường để lại là rất là mờ, cho nên là quá trình đấu tranh cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên vì từ những cái chứng cứ thu thập được cộng với việc là khám xét tại nhà đã thu được cái số tiền mà đối tượng vừa bán vàng được thì đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ nội dung liên quan đến vụ án.
1: Là qua quá trình đấu tranh thì đối tượng đã không thể chối cãi được, là đối tượng đã thừa nhận là đối tượng đã có quen biết trước đó với nạn nhân và biết nạn nhân có tài sản là đeo vàng trên tay và biết được quy luật của nạn nhân là sẽ đi vào thời điểm đấy, nên là đối tượng đợi thời điểm nạn nhân đi ngang qua, đối tượng sẽ kêu nạn nhân dừng lại và mời nói chuyện, sau đó yêu cầu nạn nhân cho mượn tài sản là vàng nhưng mà nạn nhân không cho. Thì lúc này đối tượng gạ gẫm nạn nhân xuống dưới mé sông để nói chuyện, sau đó thì ra tay sát hại nạn nhân, xong rồi lấy chiếm đoạt là mấy chỉ vàng của nạn nhân, sau đó giấu xác nạn nhân xuống dưới mé sông. Vụ án này là lúc đầu thì nó rất là mờ nhạt, rất là khó khăn. Nạn nhân đi thì không mang theo điện thoại, không sử dụng điện thoại, nạn nhân là lớn tuổi không sử dụng điện thoại, nên cái việc mà tìm mối quan hệ của nạn nhân trước đó hoặc là mình tình nghi là đối tượng điều nạn nhân đến đó hoặc là có giao dịch gì, có hẹn hò gì hoặc là có là hội thoại gì với nạn nhân trước đó thì gặp khó khăn.
2: Theo đó, dù Phương và chồng có cuộc sống không thiếu thốn ở vùng nông thôn, thế nhưng do đam mê đánh số lô số đề dẫn đến nợ nần. Nhà Phương và nạn nhân cách nhau khoảng 100 mét. Hằng ngày nạn nhân là người giao thịt cho Phương để bán bút riêu. Do vay tiền lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có tiền trả nên Phương hỏi mượn tiền để trả nợ. Tuy nhiên ông Thuận không đồng ý cho mượn. Chính vì vậy Phương đã nảy sinh lòng thù tức, muốn giết ông Thuận để trả thù và lấy vàng đem bán để trả nợ, vì Phương thấy ông Thuận có đeo vàng ở tay.
1: Sau khi gây án xong, đối tượng thản nhiên gần như là sinh hoạt bình thường, vẫn bán bún. Đối tượng là Kiều Phương là hành nghề là bán bún riêu trước cửa nhà. Sau đó thì hoàn toàn vẫn đi tới lui gần như là gần nhà nạn nhân mà vẫn đi tới lui, xem như là một người hàng xóm đến coi như là thăm hỏi chia buồn, vẫn đi tới lui đó, hoàn toàn không có biểu hiện gì, vẫn cứ sinh hoạt bình thường, vẫn cứ mở tiệm bán bún bình thường.
2: Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 19 tháng 8 năm 2025, toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương đã được làm rõ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, động cơ đê hèn vì mục đích chiếm đoạt tài sản, thực hiện tội phạm một cách tàn độc, quyết liệt đến cùng. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tử hình về tội giết người và 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo là tử hình, buộc có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng. Việc tòa án tuyên phạt mức án tử hình không chỉ là sự trừng trị thích đáng đối với kẻ thù ác, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những ai nuôi dưỡng ý đồ phạm tội. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng. Từ hiện trường không camera, không có nhân chứng trực tiếp, thi thể nạn nhân bị che giấu giữa đám lục bình, nhưng sự thật không thể chìm xuống đáy nước. Bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã nhanh chóng làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Phía sau mỗi vụ án được phá là những ngày trắng đêm truy xét, là cuộc chiến thầm lặng của những người lính mang trên vai sứ mệnh bảo vệ công lý, giữ bình yên cho nhân dân.

Khi nhắc đến hành trình trưởng thành của lực lượng an ninh miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc đến Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên hiệu trưởng trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Nhân dân, người đã góp phần làm nên một giai đoạn đặc biệt và đầy ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển một nền giáo dục đặc thù giữa thời chiến.

0: cái chủ trương của Đảng Đoàn Bộ Công an, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mặt đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho an ninh miền Nam, cho cán bộ cách mạng miền Nam trước mắt và lâu dài, là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có sách lược, có chiến lược, có bài bản, và đồng thời là có lộ trình đi rất đến nơi đến chốn.
1: Là những thế hệ thầy giáo có mặt đầu tiên tại trường E1171 năm 1972, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm đã tình nguyện về công tác tại trường E1171, một đơn vị đào tạo chiến lược của Bộ Công an, được thành lập nhằm chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam. Ở thời điểm đó, trường mới được thành lập, hầu như chưa có cơ sở vật chất, thiếu thốn đủ bề, lớp học dựng tạm, giáo trình còn thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lại liên tục bị đe dọa bởi các đợt ném bom của địch. Nhưng chính trong gian khó ấy, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm cùng các thầy cô giáo của trường đã dốc tất cả sức lực, tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của mình để thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó, biên tập giáo trình, giáo án, thu thập tư liệu từ hoạt động thực tế của học viên miền Nam ra miền Bắc để viết bài giảng dạy lồng ghép trong các buổi học. Qua đó, các học sinh miền Nam không chỉ được đào tạo những kiến thức chuyên môn từ nghiệp vụ an ninh đến chính trị, từ kỹ năng trinh sát, điệp báo cho đến công tác vận động quần chúng, mà còn được truyền dạy những bài học về an ninh vùng mới giải phóng, vùng đang tạm chiếm, an ninh vùng đang tranh chấp, lập trường tư tưởng, bản lĩnh trong hoàn cảnh bị địch bao vây, xử lý tình huống khẩn cấp, chống lại đòn tâm lý chiến, cũng như thực hành các bài tập về gây dựng cơ sở bí mật, thiết lập mạng lưới liên lạc, đối phó với gián điệp biệt kích thám báo của địch đến các chặng đường dài hành quân mang vác trên địa hình gần giống với chiến trường.
0: Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ an ninh miền Nam, Bộ nêu một cái quan điểm là đào tạo toàn diện. Toàn diện là thế nào? Chính trị, văn hóa này, chính trị này, nghiệp vụ công an. Trong nghiệp vụ công an nó có công tác dân vận, nó có địch vận, và đồng thời là có nghiệp vụ vận động quần chúng, là dạng rất là toàn diện như vậy. Cũng chính vì vậy mà cái tài liệu giảng dạy nó phong phú, nó đa dạng, nó uyển chuyển, nó phù hợp với tình hình thực tiễn của cái cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước lúc bây giờ. Cho nên anh cán bộ mà được đào tạo ra phải nói rằng là một cán bộ rất là hoàn chỉnh, đưa vào lĩnh vực nào cũng làm việc được.
1: Chính những bài học thực tiễn đó đã giúp cán bộ an ninh miền Nam hiểu được thực trạng khó khăn, gian khổ ở chiến trường. Khi tham gia chiến đấu, đã vận dụng sắc bén những kiến thức chuyên môn, phục vụ nhiệm vụ chính trị với tinh thần tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam.
0: Trong tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho nên Bộ chủ trương tập trung bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị bằng cách đào tạo bồi dưỡng về lập trường quan

0: điểm, về tư tưởng để anh em yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng công an và đồng thời là mục tiêu là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cho nên mặc dù xa chiến trường, xa gia đình, ra ngoài này anh em hoàn toàn yên tâm. Và có những đồng chí rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ và của lãnh đạo Bộ Công an. Cho nên về mặt lập trường tư tưởng, về mặt động cơ phấn đấu, anh em chấp hành rất nghiêm chỉnh.
1: Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, một nét nổi bật trong triết lý giảng dạy thời chiến của trường E1171 là sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học viên miền Nam. Những người từ vùng chiến địa tập kết ra Bắc mang theo cả vết thương thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, người thầy không chỉ đóng vai trò truyền dạy tri thức trên bục giảng, mà còn là người bạn, người anh và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều học viên. Chính sự quan tâm ấy đã khiến học viên miền Nam xem thầy như người thân. Từ đó họ học không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bằng niềm tin vào chính người dạy mình.
0: Ủy ban Thống nhất Trung ương, Đảng đoàn Bộ Công an tập trung mọi nguồn lực, kể cả tinh thần, kể cả vật chất, kể cả nghiệp vụ để bồi dưỡng cho cái số cán bộ này. Về mặt vật chất thì cho anh em ăn chế độ đặc biệt. Đối với cán bộ chiến sĩ của nhà trường chỉ ăn với mức 300 đồng một ngày. Thì đối với học sinh an ninh miền Nam ăn với chế độ 1.600 một ngày. Mỗi mức độ cao như vậy. Về kỹ thuật nấu ăn thì Bộ và Ủy ban Thống nhất Trung ương điều hai kỹ thuật đặc biệt. Một là ông Nguyễn Văn Xỉu kỹ thuật nấu ăn ở trung tâm nghỉ dưỡng Sapa về để chế biến món ăn cho anh em học sinh miền Nam. Hai là ông Là từ nhà nghỉ Quảng Bá của Trung ương đưa lên để chế biến món ăn cho anh em. Hàng tuần thì anh em học sinh an ninh miền Nam được đưa về Viện E Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và cho chế độ thuốc đặc biệt để bồi dưỡng nâng cao sức khỏe. Cho nên về mặt chủ trương là nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần và đồng thời nâng cao trình độ văn hóa nghiệp vụ, đào tạo toàn diện cho anh em.
1: Dưới sự góp sức thầm lặng nhưng bền bỉ của những người thầy như Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, trường E1171 đã trở thành một môi trường giáo dục đặc biệt, nơi mà giáo dục không bị giới hạn bởi 4 bức tường mà được mở rộng qua những bài học, qua từng bước hành quân, từng cuộc diễn tập, từng giờ luyện võ, từng buổi học đêm dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Nên dù chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 năm, nhưng những bài giảng, những câu chuyện, những giá trị mà các thầy cô trường E1171 để lại tiếp tục lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ cán bộ công an nhân dân.
0: Trường E1171 ra đời đã có một cái vai trò rất đặc biệt. Đó là đã đào tạo được những cái thế hệ cán bộ rất cơ bản, rất trưởng thành. Và sau này rất nhiều đồng chí đã là lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, kể cả miền Bắc và đặc biệt là phía Nam. Và hơn nữa, lại có những đồng chí tham gia lãnh đạo Bộ Công an, tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Một cán bộ có chuyên môn vững vàng, một người thầy mẫu mực. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm là minh chứng cho một chân lý giản dị mà sâu sắc. Một người thầy vĩ đại không phải là người dạy ta những điều lớn lao, mà là người âm thầm gieo vào trong lòng người khác những hạt giống tử tế, ý chí và bản lĩnh để họ tự vươn lên và làm nên điều lớn lao cho Tổ quốc.

0: tư tưởng là một trong những cái nội hàm rất là quan trọng của lực lượng công an nhân dân để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị. Thì nói rằng là tư tưởng thông thì mọi thứ đều thông.
1: Do cái khoảng cách địa lý thì nhất định nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến cái thực hiện cái công tác chuyên môn, cũng như là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ ở gia đình. Tuy nhiên là với cái chức trách nhiệm vụ của đảng, nhà nước và ngành giao phó thì tôi cũng đã dần thích ứng và để đáp ứng được cái yêu cầu.
2: Riêng bản thân tôi mà tất cả những chiến sĩ công an khác đều là mang tinh thần là sẵn sàng đi bất cứ đâu và làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần đến. Gác lại những cái nỗi niềm riêng của bản thân tôi cũng của gia đình, thì bản thân tôi cũng đã sẵn sàng để đến và tiếp nhận công việc tại nơi mới.

0: Đây là một trong những ngày hiếm hoi Thượng úy Đặng Văn Lợi, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng, về nhà đúng giờ tan sở. Hơn nửa năm trước, nhận nhiệm vụ sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức, anh quyết định đưa người vợ mới cưới rời Đắk Nông cũ lên sinh sống ở Đà Lạt.
1: Hồi hai vợ chồng tôi có quyết định qua đây thì cũng có đắn đo suy nghĩ vì hai bên nội ngoại đều là ở phía bên Đắk Nông. Nhờ qua đây thì đều không có anh em họ hàng. Nhưng mà công việc của chồng thì cần là phục vụ nhân dân đất nước. Thì đi đâu thì cũng là công việc. Nên là hai vợ chồng cũng quyết định là qua đây rồi hoàn thành tốt công việc của chồng trước.
2: Giai đoạn đầu khi bản thân tôi mà đến tiếp nhận công tác tại một địa bàn mới thì cũng có rất nhiều trở ngại liên quan đến cái việc địa lý. Ví dụ như là đơn cử như là cái việc mà mình xa lạ về tính chất địa lý ở đây, không rành về địa phương, địa bàn như thế nào.
0: Giữa một môi trường mới, một công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng lại nhiều yếu tố mới mẻ cần thích nghi, Thượng úy Đặng Văn Lợi biết rằng cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Song anh cũng coi đây là cơ hội cho chính những người trẻ như mình.
2: Đây cũng là một cái cơ hội rất lớn để cho những người lớp trẻ như tôi cũng như là vợ tôi cũng có thể là đổi mới một cái môi trường công tác mới. Có thể ví dụ như khi chúng tôi qua đến bên đây thì chúng tôi, bản thân tôi thì công tác tại đội điều tra cũng tiếp nhận cận được với nhiều án mới, nhiều tình hình loại tội phạm mới để có thể học hỏi thêm. Thì bản thân tôi hay như vợ tôi thì sau khi quá trình sát nhập thì cũng đã nhận được rất là nhiều sự đổi mới và đây đều là những sự đổi mới tích cực.
0: Trung tá Nguyễn Thuận Hải, đội trưởng đội điều tra, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã dần quen với những bữa cơm như thế này. Mỗi người một đơn vị, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng điểm chung là họ đều đã thu xếp đời sống cá nhân để có thể toàn tâm toàn ý cho công việc.
3: Chuyển công tác ở một nơi xa thì xa gia đình thì cũng ban đầu cũng có những cái bỡ ngỡ và nhớ gia đình, tuy nhiên là cũng vì cái nhiệm vụ chung. Rồi thứ hai nữa thì gia đình, vợ con cũng động viên, chia sẻ. Cho nên là tôi cũng rất là an tâm công tác. Và lên trên đây thì các đồng chí lãnh đạo rồi cũng như các đồng chí đồng đội thì cũng quan tâm.

0: Tâm chia sẻ cho nên đến hiện nay thì tôi cũng rất là yên tâm để mà tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và ngành giao.
1: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng là một trong những đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức sau sáp nhập, bởi tỉnh mới là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước. Dẫu vậy, với sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo chỉ huy và mỗi cán bộ chiến sĩ như đồng chí Lợi, đồng chí Hải hay nhiều đồng chí khác, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giúp các mặt công tác điều tra hình sự năm 2025 của Công an tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu, dẫn đầu trong các đơn vị thuộc cụm thi đua số 6 Bộ Công an.
2: Chúng tôi cũng đã nhìn nhận và đánh giá được tình hình với cái tinh thần là không bỏ trống địa bàn, thì cũng đã triển khai ngay các lực lượng về bám địa bàn cơ sở, chủ động phối hợp với công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về tội phạm, đồng thời hướng dẫn đối với công an cấp xã thực hiện các cái nhiệm vụ trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm. Và khi thực hiện sáp nhập tỉnh, tổ chức lại đối với công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ, thì với mô hình chỉ có một cơ quan cảnh sát điều tra, trong quan hệ phối hợp với viện sát và tòa án nhân dân hai cấp ở địa bàn, thì chúng tôi đã chủ động triển khai mô hình các tổ công tác địa bàn có quan hệ phối hợp chặt chẽ với viện sát và tòa án nhân dân khu vực trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, cũng như thực hiện cơ chế cầm tay chỉ việc, đảm bảo lực lượng công an xã đảm đương được vai trò nhiệm vụ.
1: Thực hiện mô hình tổ chức mới không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu và được đồng ý thực hiện các tổ công tác địa bàn thuộc các lực lượng cảnh sát điều tra, chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh về trật tự xã hội tại cơ sở. Mô hình này tiếp tục được thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực sau khi sáp nhập các địa phương từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Các vụ việc, vụ án còn tồn đọng cơ bản được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đảm bảo ổn định.
3: Sau khi mà thay đổi cái địa giới hành chính hai cấp, thì công an cơ sở, đặc biệt là công an phường Xuân Hương là một trong những cái địa bàn mà trung tâm tập trung nhiều sự kiện chính trị, kéo theo cái tình hình phát sinh về tội phạm. Thì từ lúc thành lập từ ngày 1 tháng 7 đến hiện tại bây giờ, thì được sự hướng dẫn của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc, thì mối liên hệ giữa các phòng nghiệp vụ với lực lượng công an cơ sở, đặc biệt là công an phường Xuân Hương nói riêng, thì rất là nhanh chóng kịp thời, đảm bảo các biện pháp nghiệp vụ và giải quyết các vụ việc đúng quy định của pháp luật.
4: Là chúng tôi vừa được trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra, vừa trực tiếp tham mưu đối với công tác điều tra xử lý tội phạm. Thì trên cái hai nội dung công việc đấy, thì cái việc tham mưu đối với công tác điều tra xử lý tội phạm được xuyên suốt hơn, bởi vì chúng tôi trực tiếp tiến hành điều tra, cũng vừa trực tiếp tham mưu, thì các nội dung sẽ sát với công việc thực tế hơn, đồng thời sẽ giúp các lãnh đạo đơn vị là chỉ đạo các mặt công tác được toàn diện, sâu sát và đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay.
1: Năm 2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, hơn 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức. Đó là những con số biết nói về nỗ lực cố gắng của tập thể đơn vị trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Với cái tinh thần quyết tâm và kỷ luật, thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn, chủ yếu là liên quan đến vị trí địa lý, di chuyển, quan hệ phối hợp với các cái lực lượng. Và qua cái thời gian vận hành, thì đến thời điểm hiện nay với cái tinh thần là quyết tâm vượt khó, kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành nhiệm vụ, thì lực lượng cán bộ chiến sĩ của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã chấp hành nghiêm các quy định và mệnh lệnh và hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao.
1: Không chỉ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, nhiều tập thể cá nhân trong Công an tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện rõ sự nỗ lực quyết tâm trong thực thi nhiệm vụ giữa bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi. Để có được sự đồng lòng, thống nhất trong toàn lực lượng Công an tỉnh, Phòng Công tác Chính trị với vai trò nòng cốt trong công tác chính trị tư tưởng đã tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên các lĩnh vực, tạo hành lang thống nhất xuyên suốt, góp phần giữ vững kỷ cương

0: kỷ luật và sự đồng thuận trong tập thể cán bộ chiến sĩ.
1: Phòng công tác chính trị đã chủ động, đã tham mưu kịp thời cho ban giám đốc ban hành nghị quyết về công tác chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng, đồng thời là chủ động nắm bắt thật tốt thì tư tưởng về chính trị của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở cũng như là giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng là phấn đấu hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhất là cái thể hiện ra qua cái những cái mô hình cách làm có thể nói rằng là sáng tạo.
0: Trên mặt trận thầm lặng nhưng hết sức quan trọng, phòng công tác chính trị đã để lại những dấu ấn đậm nét, toàn diện và có chiều sâu. Nổi bật là việc tham mưu thực hiện mô hình tôi làm công an xã. Không chỉ là sự tăng cường về quân số, mô hình tôi làm công an xã và phong trào bình dân học vụ số của công an tỉnh Lâm Đồng đã trở thành một cuộc chuyển quân mang ý nghĩa lịch sử. Ở đó, những chiến sĩ trẻ không chỉ giữ bình yên nơi biên giới hải đảo mà còn trở thành những người bạn công nghệ, xóa đi khoảng cách số giữa ngàn hoa, biển xanh hay đại ngàn.
2: Thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, các cái đơn vị, các cái tỉnh sáp nhập thì việc mà triển khai các cái thủ tục hành chính ở các cấp là còn gặp rất là nhiều bất cập và khó khăn. Thì từ đó thì Ban Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu cho đơn vị để báo cáo và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Công an tỉnh về cho chủ trương là thực hiện cái mô hình tôi làm công an xã và phong trào bình dân học vụ số. Qua đó được góp phần là lan tỏa được cái hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an dân.
1: Mô hình tôi làm công an xã đã huy động 370 đồng chí cán bộ chiến sĩ của toàn lực lượng đi về cơ sở giúp cho dân, đặc biệt nhất là cái chuyển đổi số trong cái giai đoạn mới sau sát nhập. Cái thứ hai nữa là lực lượng công an đi xuống dân để triển khai nhiều cái nội dung, trong đó có cái việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, và từ đó là gắn chặt hơn đối với giữa lực lượng công an dân đối với người dân ở tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Thì có thể nói rằng là cái việc mà tổ chức được cái sự kiện lớn trong toàn tỉnh thì đòi hỏi có cái sự chung tay của lực lượng công an cơ sở, và trong thời gian qua thì lực lượng công an cơ sở đã bám sát cái sự chỉ đạo của lãnh đạo của công an tỉnh, đặc biệt nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
3: Tôi làm công an xã tôi nghĩ rằng rất hay, và đây là một chương trình nó sẽ gần dân, sát dân và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trên tinh thần đó thì các đồng chí kết hợp với các đồng chí lãnh đạo địa phương, đây là cấp xã, phường và đặc khu, để làm tốt cái công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, và chính như vậy là nền tảng vững chắc cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
0: Không chỉ qua mô hình tôi làm công an xã, mới đây sự thành công của chiến dịch Quang Trung cũng đã thể hiện sự đồng lòng quyết tâm vì nhân dân phục vụ của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an tỉnh đã xung kích đảm nhận xây dựng 27 trong tổng số 41 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn tỉnh, chiếm gần 66% tổng số nhà được hỗ trợ. Thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, dù điều kiện thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, lực lượng công an tỉnh vẫn đồng loạt vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, đào móng, xây tường, lợp mái, không quản ngày đêm bám sát công trường. Ngày 7 tháng 1 vừa qua, toàn bộ 27 trên 27 căn nhà do công an tỉnh đảm nhận đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân về đích sớm hơn 8 ngày.
4: Các bác cũng quan tâm cho em cấp tiền cho em xây lại căn nhà. Thì trước mắt thì em cũng cảm ơn, mà biết là phía sau cũng còn nhiều khó khăn, nhưng mà thôi cứ có chỗ ở là mình an cư rồi lập nghiệp sau.
5: Các ông chí cũng đã góp một phần không nhỏ trong cái đảm bảo bình yên cho nhân dân. Qua cái đợt bão lụt vừa rồi thì thấy càng thấy cái sự cố gắng nỗ lực cũng như là cái gần dân sát dân giúp cho bà con hơn của cái lực lượng công an. Đối với tình hình thực tế của địa phương thì hiện nay ba cái căn nhà mà bị sập thì lực lượng công an, cảnh sát cơ động của tỉnh cũng đã đưa quân về. đối với

0: Công an của địa phương á, thì anh em là cử người tham gia trực tiếp với ba căn nhà này, hàng ngày đều có lực lượng tham gia, thì cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân. Đây là một những việc làm mà cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá rất là cao, đặc biệt là trong cái lòng của nhân dân của địa phương thì hết sức là ghi nhận những cái tình cảm đó.
1: Năm 2025, Công an tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Đó là phần thưởng cao quý, ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và những thành tích toàn diện của lực lượng Công an tỉnh. Đó cũng là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh thêm vững tin, thêm quyết tâm khi lựa chọn, gác lại niềm riêng, phụng sự Tổ quốc.

Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại bước sang bài tập tiếp theo, đó là bài tập chào mặt trời, gồm 12 tư thế. Trong yoga không thể thiếu được bài chào mặt trời, rất là quen thuộc đúng không các bạn? Bài tập chuỗi chào mặt trời có rất là nhiều những cái tác dụng vô cùng tốt, giúp chúng ta lưu thông khí huyết và giúp trẻ hóa cơ thể và đồng thời trẻ hóa khuôn mặt của các bạn và giúp săn chắc toàn bộ cơ thể và giúp tăng nội lực cũng như là tăng sức khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào bài tập nhé. Mời các bạn sẽ đứng về phía đầu thảm. Cách đầu thảm khoảng 20cm. Hai chân các bạn đứng song song, thẳng hàng và mở rộng bằng hông. Từ từ các bạn cuộn xương cụt xuống. Hai tay xuôi theo thân. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, nâng cao lồng ngực, hông đẩy về trước, ngả người ra sau. Hít về giữa. Thở, vươn giãn cột sống và gập người về phía trước. Nếu căng cơ gân khoeo, hơi trùng, nhẹ gối lại các bạn nhé.

vươn thẳng cột sống và gập người về phía trước, thả lỏng đầu cổ. Từ từ hít vào, trùng nhẹ gối, ngẩng đầu, bước chân phải ra sau một bước dài, hạ gối xuôi mũi chân. Thở ra, mắt nhìn về trước. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Ngả sau. Thở ra, gập người về trước, hạ hai tay xuống. Từ từ dựng ức bàn chân phải, rời gối khỏi thảm. Hít rút chân trái ra sau, về tấm ván. Siết bụng, siết đùi, siết mông và mắt nhìn về phía đầu thảm. Thân người trên một mặt phẳng. Thở ra, hạ gối tại điểm gối. Trùng khuỷu tay, xô người về trước, hạ ngực, hạ cằm, chạm thảm. Các bạn lưu ý khép cùi chỏ của mình và hướng lên trần. Hít vào, xuôi mũi bàn chân, xoay vai, mở ngực, trườn người lên phía trước, vươn cổ, siết mông lại và siết nhẹ cơ đùi. Thở ra, dựng ức bàn chân, đẩy hông lên, về ngược, rút bụng và đẩy đỉnh hông lên cao, duỗi dài cột sống của bạn ra nhé. Nếu căng cơ gân khoeo, bạn hơi trùng nhẹ gối lại. Hít vào, bước chân phải về giữa của hai tay. Hạ gối trái, xuôi mũi bàn chân trái, mắt nhìn về trước, thở ra. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Ngả sau. Thở ra, bạn hạ tay xuống, đặt cạnh chân. Từ từ dựng ức bàn chân trái. Hít rút chân trái về cạnh cùng chân phải. Thở gập người sâu xuống. Hít vào, hai tay song song với tai, vươn thẳng cột sống và vươn cơ thể của mình lên nào. Thở ngả sau. Hít về giữa. Thở, hai tay chắp trước ngực. Chúng ta đã đi hết một vòng bên phải và bây giờ chúng ta sẽ thực hành bên vòng bên trái nhé. Hai tay chắp trước ngực, các bạn hít thở điều hòa trong 3 nhịp thở. Từ từ hít vào một hơi sâu. Chậm chậm thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở ra. Rồi chúng ta thả lỏng cơ thể ra nào. Hít vào, từ từ vươn hai tay của mình lên cao. Thở ngả sau. Hít về giữa. Thở gập dài người về phía trước. Về tư thế con cò. Thả lỏng đầu cổ, vươn giãn cuộc sống. Hít vào. Chân trái các bạn bước ra sau một bước dài. Hạ gối, xuôi mũi chân, thở, mắt nhìn về trước. Hít hai tay vươn lên cao. Ngả sau. Thở ra, các bạn hạ tay xuống, đặt cạnh chân. Từ từ dựng ức bàn chân trái, rời gối khỏi thảm. Hít rút chân phải ra sau, về tấm ván nào. Các bạn lưu ý siết cơ bụng lại nhé. Ở tư thế này giúp toàn thân của các bạn săn chắc và giúp tăng thể lực cũng như là tăng nội lực trong cơ thể của bạn. Thở ra, hạ gối, ngực cằm chạm thảm. Các bạn lưu ý khép cùi chỏ của mình và hướng lên trần. Hít vào, xuôi mũi bàn chân, xoay vai, mở ngực, trườn người lên, vươn cổ. Thở ra, dựng ức bàn chân, đẩy hông, về ngược. Người mới thì chúng ta có thể trùng gối lại các bạn nhé. Nếu tốt, chúng ta hạ hai bàn chân xuống thảm, duỗi thẳng hai chân, rút bụng, đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài cột sống, giúp cột sống của các bạn được giãn duỗi và thư giãn, giúp làm khỏe và linh hoạt cột sống. Hít vào, bước chân trái về giữa hai tay. Hạ gối phải, xuôi mũi bàn chân phải, thở ra, mắt nhìn về trước. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Ngả sau.

0: nào nó phù hợp và nó thực sự để nó tạo ra cái tính nhân văn, cái tính phù hợp của cái chính sách của Đảng và Nhà nước nó đúng và trúng.
1: Đây là cái quyết định mang tính chất là đáp ứng cái nhu cầu thực tế của một bộ phận người dân là hiện đang thường xuyên là cư trú ở một nơi và đồng thời là phải mỗi ngày phải di chuyển hơn 20 km để vào nội đô thành phố Hà Nội để thực hiện cái việc hoạt động kinh doanh hay như làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước. Thì rõ ràng cái chính sách này cũng hoàn toàn có tính chất nhân văn và đảm bảo cho những người có nhu cầu thực tế có được một cái nơi ở thứ hai để thực hiện cái việc công tác cũng như là thực hiện cái việc kinh doanh, đảm bảo là xây dựng đất nước có phát triển hơn và các cái công việc của khối hành chính nhà nước cũng như công việc hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh không bị gián đoạn.
2: Tuy nhiên, việc nới điều kiện cũng đặt ra những thách thức. Nhu cầu nhà ở xã hội dự báo sẽ tăng mạnh trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, chính sách có thể bị lợi dụng dẫn đến sai lệch đối tượng thụ hưởng.
1: Đối với những cái chính sách của nhà nước thì đương nhiên cái vấn đề mà trục lợi chính sách thì luôn luôn tồn tại, không thể nào mà tránh khỏi được. Và các cơ quan quản lý nhà nước thì cần phải ra thêm những cái điều kiện ràng buộc khác nữa để đảm bảo cái chính sách về nhà ở xã hội cho những người dân mà đang ở và lao động sản xuất cách nhau hơn 20 km có thể tiếp cận một cách đúng đắn nhất, đúng pháp luật nhất và an toàn công bằng nhất.
0: Xác định là nó phải dựa trên cả cự ly chiều dài và cả cái mức độ khó khăn trong di chuyển nữa. Thì và nhiều các cái điều kiện yếu tố khác tác động để tạo ra cái khó khăn thực sự cho cái đối tượng mà đạt được cái tiêu chuẩn mua nhà, nhưng mà vẫn như quan điểm từ đầu chúng tôi nói là có thể những cái này là mở rộng tốt, nhưng để chúng ta làm thế nào ưu tiên thực sự cho những cái nhóm lao động mà họ chưa có nhà ở thì sẽ được ưu tiên hơn, thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái đó cần phải được tính toán để đưa vào trong các quy định cho nó phù hợp hơn, tức là đủ điều kiện nhưng mà ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3 chẳng hạn. Thì những ưu tiên nào đến trước thì có thể sẽ xử lý trong trường hợp cùng một cái đối nhóm đối tượng khách hàng.
2: Tuy nhiên, xung quanh quy định này cũng xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Nhiều quan điểm cho rằng việc chấp nhận một mô hình đô thị mà nơi ở và nơi làm việc cách nhau tới 20 km là chưa thực sự hợp lý. Trong điều kiện giao thông thuận lợi, quãng đường này có thể chỉ mất khoảng 60 phút di chuyển. Nhưng khi ùn tắc xảy ra, thời gian có thể kéo dài tới 2-3 giờ mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc người lao động phải đánh đổi thời gian, sức khỏe và chất lượng cuộc sống, một thực tế bị cho là phản khoa học trong quy hoạch đô thị hiện đại.
1: Với cái khoảng cách hơn 20 km của Hà Nội thì nó thực tế ở góc độ là do cái quãng đường di chuyển mặc dù không lớn nhưng cái mức độ ách tắc giao thông sẽ dẫn đến cái quãng đường di chuyển mặc dù là ngắn nhưng mà cái thời gian di chuyển thì dài. Cho nên là cái việc đó nó cũng về khoảng cách thì hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên để mà đảm bảo cái chính sách nhân văn này nó phù hợp với thực tế và đi đến những người dân có nhu cầu thực sự thì cần phải có thêm những cái quy định khác, những cái điều kiện khác về mặt pháp luật. Ví dụ như là có thể đơn giản là những cái người lao động mà người ta đã có quãng thời gian lao động nhiều năm và ở các cơ quan nhà nước hoặc là các cái đơn vị sản xuất kinh doanh ở trong khu vực nội đô thành phố Hà Nội. Và những người này phải đảm bảo vấn đề là cũng không có cái nhu cầu gọi là chuyển việc. Đó, để tránh những cái tình trạng là có những người dân người ta thực hiện cái việc là xin một cái công việc ở trong nội đô và đồng thời là qua đó thì lập các hồ sơ để đủ điều kiện để xin cấp ở nhà xã hội, đảm bảo cái vấn đề là pháp luật phải được áp dụng một cách công bằng đối với tất cả mọi người.
0: Hiện nay mới bàn đến mà chưa thực sự có các cái văn bản nào cụ thể thì chúng tôi rất mong là sớm có những cái quy định này, các cái thể chế theo cái nội hàm này thì nó sẽ giúp cho thị trường nó không cấm đoán gì cả, được quyền lựa chọn, nhưng lựa chọn hình thức này thì sẽ phải chịu như thế này, lựa chọn cái kia thì sẽ được hưởng cái kia chẳng hạn, thì cái đó chúng tôi cho rằng nó sẽ giúp cho thị trường chúng ta phát triển một cách vừa văn minh, vừa công bằng, vừa ổn định.
2: Việc điều chỉnh chính sách nhà ở xã hội là bước đi cần thiết trong bối cảnh đô thị ngày càng mở rộng. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là nới điều kiện mà còn là đảm bảo công bằng, minh bạch

Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã thức dậy sớm đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Hà Nội đang tập trung xử lý úng ngập đô thị thông qua việc nâng cấp hạ tầng và quy hoạch bền vững.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng bàn luận sâu hơn về những điểm đáng chú ý trong kế hoạch chống ngập của thành phố trong phần sau của chương trình. Còn trước tiên, mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi các tin tức cập nhật. Tại một phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, từ tháng 3 năm 2026, sống cùng còn có cháu bé sinh năm 2022, con riêng của Tâm, cùng với anh trai Hiệp và người yêu. Và chiều 3 tháng 5 sau khi đi chơi về, Hiệp đã có hành vi bạo hành dã man cháu bé. Dù chứng kiến sự việc thì Tâm không can ngăn mà bỏ ra ngoài. Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E nhưng không qua khỏi. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra thì Hiệp và Tâm khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu bé, thậm chí bỏ đói nhiều ngày. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 5, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công hai người dân bị mắc kẹt trong thang máy tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc 2 giờ 7 phút cùng ngày, đơn vị nhận tin báo từ trung tâm thông tin 114 về sự cố kẹt thang máy tại địa chỉ O46 đường D6 khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú. Tại thời điểm này thì thang máy gặp sự cố kỹ thuật khi đang di chuyển khiến cho hai người bên trong hoảng loạn, không thể tự thoát ra ngoài. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30 đã điều động một xe chữa cháy cùng 6 cán bộ chiến sĩ và các phương tiện chuyên dụng đến giải cứu. Đến 2 giờ 20 phút, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường, chỉ huy tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị banh, cắt để mở cửa thang máy và tiếp cận vị trí của người bị nạn. Với tinh thần khẩn trương, đến 2 giờ 32 phút, lực lượng chức năng đã đưa được hai người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Rất may vụ việc không gây thương vong, sau khi được giải cứu thì tâm lý

0: các nạn nhân đã ổn định.
1: Thưa quý vị, tâm lý phải thành công sớm đang trở thành gánh nặng vô hình đối với nhiều người trẻ trong xã hội hiện đại, khi họ liên tục phải đối mặt với những kỳ vọng và sự so sánh từ môi trường xung quanh cũng như trên mạng xã hội.
2: Chỉ cần lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình mẫu thành công rực rỡ khi tuổi đời còn rất trẻ. Điều này vô hình chung tạo ra định kiến, không thành đạt sớm nghĩa là kém cỏi. Với cô gái 22 tuổi này, những con số hào nhoáng trên màn hình từng là thước đo duy nhất để em tự định giá chính mình, dẫn đến những bế tắc tâm lý kéo dài.
3: Bố mẹ kỳ vọng và tự hào về em rất nhiều. Em 22 tuổi, hiện tại bạn bè xung quanh em, lướt mạng xã hội các bạn 18-20 tuổi cũng có nhà, có xe và cũng có sự nghiệp riêng của mình. Em cảm thấy là mặc dù em chỉ ngủ 3-4 tiếng một ngày nhưng mà em vẫn không thể nào đuổi kịp các bạn ấy. Em cũng đã bắt đầu đồng hành cùng với chuyên gia tâm lý của em. Một thời gian thì em nhận ra được vấn đề của riêng mình và em cũng đang trên hành trình thay đổi bản thân mình ạ.
2: Báo cáo của công ty khảo sát The Harris Poll chỉ ra rằng hơn 60% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z chịu áp lực phải thành công sớm, sợ bỏ lỡ cơ hội hơn các thế hệ trước. Tại Việt Nam, khảo sát về tâm lý học đường cho thấy hơn 70% sinh viên thường xuyên đối mặt với hội chứng FOMO, tâm lý sợ bị bỏ lại phía sau khi theo dõi thành tích của bạn bè trên mạng xã hội. Việc 9F về mặt tâm lý và hình ảnh khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái kiệt sức. Khi không đạt được kỳ vọng ảo, họ dễ dàng rơi vào trầm cảm, mất kết nối với thực tế.
4: Các bạn ấy vội vàng quá trong cái việc là muốn giống như một ai đó, giống như một hình ảnh nào đó ở trên mạng. Và thứ hai nữa lại làm cho cái vấn đề so sánh nó càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong số các bạn trẻ đến đây thì có những cái bạn có những biểu hiện của trầm cảm, rối loạn lo âu hay là ám ảnh, sợ hãi. Phải đến gần 50% những cái triệu chứng đó nó xuất phát từ chính áp lực trang lứa, từ chính những cái ở trên mạng xã hội, những cái sự khoe khoang của ai đó, thậm chí là những người mà họ không hề biết, khiến cho họ rơi vào cái tình trạng là họ thiếu cái tự tin ở bản thân, thiếu trân trọng cuộc sống của mình. Và nó có thể xuất hiện rất sớm nha. Thậm chí các bạn mới bước vào tuổi teen thôi, mới 13 tuổi thôi, đã có thể có những cái triệu chứng này rồi.
2: Thành công là một lộ trình tích lũy, không phải kết quả của việc đốt cháy giai đoạn. Việc hiểu đúng năng lực bản thân và kiên trì với lộ trình thực tế là cách để người trẻ tránh khỏi những bẫy tâm lý hiện nay.
0: Hội thao Khỏe vì An ninh Tổ quốc Công an thành phố Đà Nẵng năm 2026 đã diễn ra sôi động, quy tụ gần 1.600 vận động viên đến từ 122 đội tuyển thuộc công an các đơn vị địa phương. Không chỉ là dịp đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, bản lĩnh chiến đấu, hội thao còn trở thành ngày hội lớn, nơi tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sức mạnh của lực lượng công an thành phố được thể hiện rõ nét qua từng nội dung tranh tài. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên.
5: Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 5, hội thao Khỏe vì An ninh Tổ quốc Công an thành phố Đà Nẵng năm 2026 gồm 4 môn thi đấu với 27 nội dung tranh tài, bao gồm các môn ứng dụng như bắn súng quân dụng, chiến sĩ công an khỏe cùng các môn thể thao phong trào như bơi tự do và pickleball. Ngay từ những ngày đầu thi đấu, không khí hội thao đã diễn ra sôi nổi quyết liệt trên các thao trường, trường bắn và sân thi đấu. Ở nội dung bắn súng tiểu liên AK, các vận động viên đã thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật bắn chính xác cùng tâm lý vững vàng. Nhiều xạ thủ đạt thành tích ấn tượng với 13 đến 14 điểm chạm, cho thấy trình độ huấn luyện và khả năng sử dụng vũ khí quân dụng hiệu quả.
6: Đơn vị cũng đã đăng ký tham gia đa số các nội dung của hội thao. Đặc biệt là đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tập luyện trong khoảng thời gian hơn nửa tháng qua với quyết tâm cao để cùng với toàn thể cán bộ chiến sĩ công an thành phố rèn luyện thể lực, rèn luyện kỹ năng trong chiến đấu để phục vụ công tác, cũng như tham gia các phong trào thể dục thể thao của tỉnh, xin lỗi, thành phố Đà Nẵng.
5: Ở phần thi, chiến sĩ công an khỏe với hàng trăm vận động viên tham gia cũng trở thành điểm nhấn của hội thao khi các cán bộ chiến sĩ thể hiện rõ sức bền, tốc độ, sức mạnh và ý chí vượt qua giới hạn bản thân qua từng nội dung phối hợp. Ở các môn thể thao phong trào như pickleball và bơi tự do, không khí tranh tài cũng diễn ra hào hứng sôi nổi với nhiều trận đấu hấp dẫn thể hiện sự dẻo dai linh

0: hoạt, thể lực toàn diện và tinh thần thi đấu đoàn kết.
1: Riêng bản thân mình thì cảm thấy rất là hào hứng, cũng như là chuẩn bị cho quá trình tập luyện cẩn thận để nâng cao thành tích. Thì qua quá trình thi đấu cũng như là cọ sát với những vận động viên khác thì thấy anh em rất là khí thế, cũng như trải lại mỗi dịp để nâng cao sức khỏe, cũng như là rèn luyện được ý chí của người chiến sĩ phục vụ công tác chuyên môn được là tốt hơn.
0: Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến nhiều phần tranh tài chất lượng, kịch tính, thể hiện sự chuyên nghiệp, bản lĩnh và quyết tâm cao. Để đạt được kết quả đó, các đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, chiến thuật và kỹ năng chuyên môn trong thời gian dài trước hội thao.
2: Thật sự mà nói thì trong những ngày vừa qua thì là căng thẳng, áp lực có là có, vì bản thân mình khi tham gia cuộc thi thì mình cũng đặt ra một số cái mục tiêu nhất định, và đến hôm nay thì khi mà kết thúc ngày thi hôm nay thì bản thân mình cảm thấy là rất là thoải mái vì đã vừa hoàn thành cái cuộc thi bơi.
0: Hội thao năm nay tiếp tục khẳng định chất lượng công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tinh thần rèn luyện thường xuyên của lực lượng công an thành phố Đà Nẵng. Qua từng phần thi, mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an khỏe về thể chất, vững về ý chí, giỏi về nghiệp vụ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
3: Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines đã diễn ra loạt hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao ASEAN để chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Được sự ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị. Các hội nghị đã thảo luận và hoàn tất công tác chuẩn bị mọi mặt cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8 tháng 5. Trong bối cảnh cục diện quốc tế và khu vực biến động không ngừng, các bộ trưởng nhất trí hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là dịp để ASEAN khẳng định quyết tâm đoàn kết, tăng cường hợp tác, giữ vững đà xây dựng cộng đồng, nâng cao khả năng tự chủ và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời đề ra phương hướng chiến lược ứng phó toàn diện hiệu quả với những thách thức đang nảy sinh. Các bộ trưởng cũng nhất trí cần tăng cường phối hợp liên ngành, liên trụ cột, trong đó có kênh Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế trong ứng phó các thách thức cũng như triển khai các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao. Thái Lan mới đây đã chính thức công bố lộ trình tăng mạnh phí dịch vụ hành khách quốc tế tại 6 sân bay trọng điểm. Theo thông báo mới nhất từ Tổng công ty sân bay Thái Lan AOT, kể từ ngày 20 tháng 6, phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 baht lên mức 1.120 baht một người, tương đương với khoảng 34 đô la Mỹ. Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất. Đáng chú ý, để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa, mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức 130 baht một người, tương đương với 4 đô la Mỹ. AOT khẳng định việc điều chỉnh đã được Hội đồng Hàng không Dân dụng phê duyệt và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Theo AOT, khoản thu tăng thêm này không nhằm mục đích lợi nhuận đơn thuần, mà là nguồn lực then chốt để hiện đại hóa hệ thống làm thủ tục hành khách dùng chung, mở rộng các nhà ga, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng không thế giới.
4: Ít nhất 23 binh sĩ Chad đã thiệt mạng và 26 người bị thương trong một cuộc tấn công của Boko Haram vào trạm quân sự ở vùng Hồ Chad thuộc Cộng hòa Chad. Quân đội Chad cho biết Boko Haram, nhóm vũ trang có trụ sở tại Nigeria, vốn từ lâu đã là mối đe dọa xung quanh Hồ Chad nằm ở ngã ba của Cameroon, Chad, Niger và Nigeria, đã tấn công trong đêm trên đảo Baka Tororom của Chad. Binh lính Chad đang phải hứng chịu những đợt tấn công ngày càng dữ dội từ Boko Haram ở khu vực Hồ Chad. Vụ tấn công hồi tháng 10 năm 2024 đã khiến khoảng 40 binh sĩ thiệt mạng. Trong những tháng gần đây, phe JAS thuộc Boko Haram đã tăng cường tấn công, bao gồm nhiều vụ bắt cóc và đánh vào các vị trí tiền tuyến của quân đội Chad, đặc biệt là trên những hòn đảo và dọc theo phần bờ hồ thuộc Niger.
3: Anh và Mỹ đã kích hoạt các quy trình kiểm soát dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus Hanta do loài gặm nhấm gây ra sau khi đã có một nhóm hành khách gồm hàng chục người rời khỏi tàu du lịch MV Honduras từ ngày 24 tháng 4 trước khi có cảnh báo. Theo các nguồn tin y tế, tàu MV Honduras dự kiến cập cảng thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 5 với gần 150 hành khách. Tuy nhiên, đơn vị điều hành con tàu cho biết 29 người đã rời khỏi tàu, trong khi Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo số người rời tàu lên tới khoảng 40 người, bao gồm cả vợ của nam công dân Hà Lan đã thiệt mạng trên tàu trước đó do virus Hanta. Bản thân người phụ nữ này cũng đã thiệt mạng sau khi đến Nam Phi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cũng đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của các hành khách mang quốc tịch Mỹ từng đi trên tàu du lịch này. Các cơ quan y tế quốc tế đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để theo dõi và xử lý sự việc nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan rộng.
4: Trong phần tiếp theo của chương trình, kế hoạch chống ngập úng nội thành Hà Nội năm 2026 đang được triển khai đồng bộ.
3: Cơ chế mới quản lý chất lượng thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ em được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, mưa lớn cực đoan gia tăng cả về tần suất và cường độ, thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng úng ngập đô thị. Không chỉ tập trung xử lý các điểm nóng trước mắt, thành phố còn từng bước định hình chiến lược dài hạn, gắn đầu tư hạ tầng với quy hoạch bền vững, bảo đảm an toàn đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.
4: Và để có cái nhìn sâu sắc toàn diện hơn về kế hoạch chống ngập úng nội thành Hà Nội, trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Học, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, hiện là Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, chuyên gia sâu về quản lý tài nguyên nước, phát triển kinh tế và ứng phó với thiên tai lũ lụt. Mời quý vị cùng theo dõi.
5: Cứ đến mùa mưa, điệp khúc phố cũng như sông lại trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân thủ đô. Dù hàng loạt phương án ứng phó đã được đưa ra, nhưng dường như tốc độ đô thị hóa đang bỏ xa khả năng tiêu thoát nước của hạ tầng hiện hữu. Để không rơi vào thế bị động, Hà Nội đã chính thức xây dựng các kịch bản chống ngập chi tiết cho từng khu vực, lưu vực. Không chỉ dừng lại ở việc cắt cử nhân lực trực chiến, thành phố đang nỗ lực tìm kiếm một lời giải tổng thể và khoa học hơn để đối phó với những trận mưa cực đoan ngày càng xuất hiện dày đặc. Từ những trạm bơm tiêu khổng lồ đến hệ thống cống bao và bể điều tiết ngầm, tất cả đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm về đích.
6: Trước tiên xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Học đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa giáo sư, Hà Nội vừa triển khai xây dựng đồng loạt các cái giải pháp chống ngập cho mùa mưa năm nay. Dưới góc nhìn của một chuyên gia quy hoạch thủy lợi thì giáo sư có đánh giá như thế nào về các cái giải pháp này?
7: Những giải pháp đưa ra gần đây của thành phố Hà Nội đang tập trung rất nhiều vào cái việc xây dựng các cái hồ chứa hở ở những cái khu đô thị mới. Về cá nhân thì tôi rất ủng hộ chuyện này, bởi vì một cái hồ chứa mà hở trong thành phố thì chúng tôi gọi đó là hồ sinh thái đa mục tiêu. Nó đạt được rất nhiều mục tiêu ở một cái hồ hở như vậy. Thứ nhất là nếu chúng ta, tôi lấy ví dụ như là nếu chúng ta để cái hồ nó chiếm độ 10% diện tích của một cái khu đô thị mới, thì nếu ta đào sâu khoảng độ 5-6 mét thì gần như ta đã đủ cái đất san nền. Thế như vậy rằng là những cái hồ nổi như vậy thì nó lại tiếp tục bổ cập nước ngầm, nó cũng làm cho cái việc là cái chống lũ sụt nó rất là tốt.
6: Vâng ạ, để đối phó với tình trạng là cứ mưa lớn là ngập thì Hà Nội đang nỗ lực tăng tốc xây dựng các công trình chống ngập như là các cái trạm bơm tiêu, hệ thống bao và đê điều để điều tiết. Tuy nhiên thì các dự án hiện nay vẫn đang chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng hoặc là nguồn vốn ạ. Theo giáo sư thì đâu là cái nút thắt lớn nhất của chúng ta cần phải tháo gỡ ngay lập tức để những cái công trình này sớm phát huy tác dụng?
7: Cái trạm bơm rất lớn cần phải xây dựng, đáng ra bây giờ xây dựng xong rồi thì chúng ta giai đoạn 1 chúng ta cũng chưa xong, đấy là trạm bơm liên mạc. Thì tôi cho là những cái trạm bơm lớn như vậy, ngoài ra còn rất nhiều trạm bơm nữa, Đào Nguyên rồi Yên Mỹ, rất nhiều trạm bơm khác nữa, nó lên tới hơn 500 m³/giây, chúng ta mới làm là được 120 m³/giây. Trạm bơm Bến Nghĩa cộng thêm 45 m³/giây của Yên Sở thì mới được khoảng 160 m³/giây, nhưng thực tế lưu lượng thì lại chưa đủ. Thì tôi nghĩ là về mặt vĩ mô chắc ta phải quan tâm nhiều hơn, giải quyết cái mở rộng cái trạm bơm Yên Sở và cũng như cải tạo hệ thống sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Đường Xét để tăng tiêu thoát ra. Thì cho đấy là vấn đề tập trung.
6: Với kịch bản chống ngập hiện đại hiện nay thì không chỉ là huy động nhân lực trực chiến mà còn là công nghệ. Giáo sư có kỳ vọng gì vào việc ứng dụng số hóa bản đồ ngập lụt thực theo cái thời gian thực và hệ thống điều hành thông minh để mà ứng phó không còn rơi

0: vào cái tình thế là chạy theo mưa như hiện nay?
1: Tất nhiên là cái số hóa thì bây giờ nó len lỏi vào mọi lĩnh vực xã hội cũng như là các ngành khoa học kỹ thuật. Việc ta ứng dụng được nó thì đấy là điều rất là tuyệt vời. Đương nhiên là để làm được việc ấy thì chúng ta đòi hỏi một cái số hạ tầng, cơ sở kỹ thuật, trang thiết bị, lắp đặt các hệ thống, rồi cộng thêm cái việc đào tạo con người. Thì đào tạo con người thì tôi tin rằng là hiện nay thì các trường đại học người ta cũng rất là quan tâm những cái chuyện đó. Thế nhưng cái hạ tầng kỹ thuật thì cũng rất là cần thiết, chúng ta phải làm. Mà việc ấy việc tất yếu chúng ta phải làm. Thì sau này dần dần sẽ là ngồi trong phòng để xem cập nhật tất cả các số liệu để chúng ta điều khiển, biết chỗ nào tắc nghẽn, chỗ nào ngập, tất cả các thứ. Thì cho đấy là việc tiến tới chúng ta phải làm, mà càng nhanh được càng tốt, nó sẽ rất tốt trong công tác quản lý.
0: Một câu hỏi cuối cùng ạ, theo giáo sư thì Hà Nội cần thay đổi tư duy quy hoạch thoát nước như thế nào để chuyển từ chống ngập sang quản lý ngập lụt một cách bền vững ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là chúng ta phải rà soát lại rất nhiều vấn đề của Hà Nội. Thứ nhất là trước đây khi làm quy hoạch tổng thể quốc gia, tôi phát biểu thì tôi vẫn nói rằng là để một quốc gia phát triển thì nó cần nhiều yếu tố. Nhưng có ba yếu tố đầu tiên quan trọng nhất cần phải quan tâm, đây là thể chế chính sách. Thứ hai là con người. Thứ ba là hạ tầng kỹ thuật. Thì đối với Hà Nội, cụ thể và vấn đề chúng gặp, tôi nghĩ là trong trường hợp này cũng không sai. Thứ nhất là chắc phải rà soát lại cái thể chế, cái sự phân công. Tôi nghĩ là hơn lúc nào hết Hà Nội phải thay đổi lại cái tổ chức về cấp thoát nước của thành phố. Một việc một người làm thôi. Rồi tiếp đến là các cái hồ chứa, như lúc nãy tôi nói, hồ chứa hở chúng ta vừa nói đến cho việc rất là cần. Thì còn các giải pháp công trình thì tôi cho là rất cần thiết. Thứ nhất là chúng ta phải tập trung làm vĩ mô trước, còn vi mô sau. Bởi vì vĩ mô giải quyết được thì không có cái chuyện nó ngập úng dài ngày.
0: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư về những chia sẻ vừa rồi.
2: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc quản lý chất lượng thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô sẽ được thực hiện theo cơ chế phân loại rủi ro. Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Đây là bước cụ thể hóa các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ khi tham gia giao thông. Hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa sẽ được thực hiện theo luật số 78/2025/QH15 và nghị định 37/2026/NĐ-CP. Theo đó, sản phẩm hàng hóa được phân loại theo 3 mức độ rủi ro: thấp, trung bình và cao, làm căn cứ áp dụng biện pháp quản lý chất lượng, yêu cầu chứng nhận hợp quy và xác định chủ thể thực hiện chứng nhận tương ứng. Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng. Theo đó, nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã được bổ sung đưa vào lộ trình tăng đồng đều 8% cho các nhóm thụ hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở. Năm 2026, tuổi thụ hưởng của nhóm này với nam là 61 tuổi 6 tháng, nữ đủ 57 tuổi và đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. Mức hưởng thấp nhất hiện hành là 500.000 đồng bằng trợ cấp hưu trí xã hội. Số tháng hưởng căn cứ vào thời gian đóng và nền tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội. Ngoài tiền trợ cấp, người hưởng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17/CTTTG ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, trong đó chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện liên tục theo vòng đời. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.
3: Tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các số báo ra trong sáng nay. Thưa quý vị, hội nghị cấp cao ASEAN Hiệp hội các

0: Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 48 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 tại Philippines. Đây là hội nghị đầu tiên trong hai kỳ hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra trong năm nay. Mục tiêu xuyên suốt trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cùng các nước ASEAN củng cố môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên. Đây là nội dung trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra sáng nay. Dự kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất hiệu quả. Đây cũng sẽ là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN trên cương vị mới, góp phần tạo xung lực tích cực cho quan hệ song phương cũng như sự gắn bó, gắn kết chung của cộng đồng. Bên cạnh đó thì lãnh đạo ASEAN sẽ xem xét 3 văn kiện quan trọng tại hội nghị lần này. Những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Để bảo đảm quyền trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nội dung phản ánh trên báo Tuổi Trẻ Điện tử. Theo đó, các địa phương chú trọng phát triển nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân, các cấp các ngành trong phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình. Ngành y tế đề nghị các tỉnh, thành phố kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa các hậu quả gây tổn thương cho trẻ em. Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép nhập khẩu vaccine lở mồm long móng đã được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phép lưu hành để phục vụ phòng chống dịch bệnh khẩn cấp. Thông tin trên báo Đại Đoàn Kết. Bài báo phản ánh sự dịch chuyển địa lý nhanh chóng của virus lở mồm long móng phản ánh khả năng thích ứng, lây lan mạnh và làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam trong bối cảnh giao thương, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuyên biên giới ngày càng phức tạp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Thủ tướng chỉ đạo cho phép nhập khẩu vaccine lở mồm long móng đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành với mục đích phòng chống dịch bệnh khẩn cấp. Và phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng, trời mát. Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc bị nén bởi khối không khí lạnh yếu, nên trong đêm qua và sáng nay, miền Bắc đã xuất hiện mưa rông trên diện rộng. Trong đó, khu vực phía Tây của Bắc Bộ, khu vực đồng bằng, ven biển phía Đông là những nơi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, kèm theo đó là nguy cơ cao về tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất miền Bắc giảm còn 29-31 độ. Phía đông thấp hơn 2-3 độ, thời tiết mát mẻ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rào, mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, nhiệt độ giảm còn 29-32 độ. Quảng Trị đến thành phố Huế, ngày trời nắng nên nhiệt độ hôm nay vẫn ở mức cao từ 32-34 độ. Chiều và tối cũng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, nguy cơ có tố, lốc, mưa đá và gió giật. Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 33-35 độ, cục bộ vẫn có nơi có nắng nóng. Còn ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, trong ngày trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ. Còn khu vực Nam Bộ, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, chiều và tối có mưa rào và dông với diện rải rác. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.

0: đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 4. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng từ 26 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đôi lúc có mưa rào và dông, mưa tập trung nhiều trong sáng nay, trời mát, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 25 đến 28 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: 20 năm trước, nước Mỹ.
1: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
2: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
1: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
2: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
1: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
0: Em à, giữ con thật chặt nha.
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Thắng xe bị hỏng rồi.
1: Hả?
0: Ôi!
1: À!

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai hay những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: đón xem bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 5 trên ANTV.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không?
6: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
8: Mời Madame.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân Pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
12: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกกตของทัพกกตบดีมุกบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
14: ออันละคนด้วยของนายประวัติ
15: บอก This one tang just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Chung.
19: 你要找办法接近这个男人。
20: 你是谁?
13: 喂,挂刀当啥?
20: 空空,拿个刀。
13: 你怀着, in the car, please.
21: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 16.
1: Lưu Công Công liền phái người đến nói cho bọn ta biết, cần phải bảo đảm an toàn cho hoàng thượng mới được. Ta và Lý công tử chỉ trong một đêm liền sắp xếp trong ngoài tiền trang, phải thật kín đáo để đảm bảo an toàn cho hoàng thượng, ngày hôm sau thuận lợi lừa gạt hoàng thượng. Đầu tiên thể hiện diện